0: Dibaca 10 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatung